Mi wodi ko mi dum ko fenani mi wodi ko babam lamoto gure lamen fof ko fenani.